0: namoni oteme na joye bakeza yo Yolande Mayasi nanu simbinga teme na sentir
1: Radio Moto Boutembo Beni